die gore ban oya bo down unpo a paso bre bo fifio otri de en dalhante sen no son paso ko poko lo ba ya da die gore daglo manne da man da man na ngulo manne na man na man biugum radio ason catholique rad yupu gonfay le manti bitese jesus christ bo amane de donre le pesiendi magile dan ingusse christine kulbali le fay la manyambe lomene ingusse kofi remeu ene bitese jesus christ son do manti bo amane de donre le pesiendi bi magile dan gonbi hepe hoyaj dalgere ho kumbiende mami mia seti pronfu hode bu sobre bi male hien le bi male satukuin le dal bitesen non mana kanabre pronfu bitese yezi christ bi on chongo le male kan onongwe a bi fanga bribia dan de bi dalo lonya bi un sekresen le bima le kan onongwe le ma leza onongwire hinyu kwese dare finyo trotaren binin ogwere konun lesina oson uyire sobere le bayaza amanenda domere a bia osunda bia kristo sobere pe le bia laza onongwire lo umanya bin here fanga mse kirese bo braga le bo fanga le bo korje le bi male za nong bugere mo mi korje le mane diti le ho halom bisira en argina ya abdur yo kala bi soma ngo bi hom nyun gondre ham argiran nyambi de no nga daze bi kon kol nyambi mom here bi zel nyambi he kon sogo wa de bi san sutuna braga ni si bi kon kol mi pere kumari wala braga pene lo wala tesele wa ki se berkatsan pe na gibi ji jan ki si maria kerese ye go ba na dal ye go nyam bi ha ki ti so mono bi le pron le piko amen bi bon bi sera le bo bi lon se kerese ba yo kore mo mero sana le dam dam mu le pron le hola ko amen bi sera le bo bi lon se kerese ba yo kore amen.

mi ngogo pep te se yefem lem gum ha kyonna bi go so gore bi manjele dam mom bi bi sa hon gale he ngo kwa se dere fi nyo trotare bi ne ho gwer ko nun ne sita her amane do do bi ma tin le nya da ko da fi nyo trotare bi ne ho gwer ko nun le si trofi nyu a bi manjele da her bi sa kwa se da ne en ya ko wal ko ba ni ho kwa se da nun ne sita le a he ngo kwa se dere metesen hoson bipe le biaza bo amane do domre mi hoti le dan nongere herigu exode togaren ongo nun ne si trofere na watu ko bla le trota le finyo san bihere bogu egypte le la izara so bere bogu ire fadim le asinai suta walo geredi Ambosa bukutum dikere nangare. Amo izi hondiga lea yugun bochongo. Bitesen honvoye dikere ta kore ledo. Uyedu yap kobo boyogoren. Likule lenya Israel sogobere. Njihere mehe ejibi sogobere di. Mi midri mum govun mi feni le yiro mitchongo a monobio mum enka menom bigo la hasi mino ya tangere ihe miniben jama sogobere pe bokasayon jigale Nyanto sakere pe nyehe mi insibin. Sale sogo lehe jama kersege. Ay yeda long mere gu ipo na le nun le si trofri na. Sakere pe infoye bitesen. Inson bitesen le mintogo nyo. Iba chongo. Le ya kolom ngile betesen heyego hinin sibi abini lenya be bojama botraibu oh betesen honchere bukor jotu benanti bo farakaga honin bok preso preso len pe Amane ho blako sega hoya amane ha kira se Paul. On se wele nya rom sogo. Ogun ngoto. Watogo trota. Lala nun lesita. Hera togo rem waim. Ha kira se Paul do. Leho gare le nya ngoyo lonka frakates. Tri lepi apte se jesu christ kin hon ka bia ha kiti so tri lepi le so bo tom kurware le so bipe bingo a amane ndodo wara biye ka a amane hergu matie bo togaren hugu ngo trafrena mato go iple le su nun ne trota le go le gu ngo nun la la trafrisan